0: Pro 4.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kancut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu, nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan tanah anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Daran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing nagog. Upama dititenan, loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkang teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatoan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan, aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona nan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu ka nu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeueum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Programa Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, runtuyan kagiatan HJKB mitembeyan dilakukeun kasiapsiagaan di Damkarmatan dina nyang hareupan usum hujan. Wartos salengkepna dibaca ku Simkuring Nia Iswara. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung kiwari keur ningkatkeun kasiapsiagaan nggoning pikeun nyingharepan usum hujan anu bisa ngabalukarkeun ayana rupa-rupa bencana hidrometeorologi. Sekretaris Disdam Karmatan Kota Bandung Kurniawan Yusuf netelakeun sajumlah potensi anu kawilang penting pikeun diantisipasi salila usum hujan. Di antarana tatangkalan runtuh jeung caah. Numutkeun dirina tatan-tatan samemehna kudu dilakukeun pikeun mastikeun para patugas bisa ngarespon sagancangna nalika ayana kajadian anu walurat balukar hujan nataku. Ditegaskan Kurniawan, ku kasayagaan para personil teralat-alat mangrupakeun bagian anu kawilang utama dina nyang hareupan rupa-rupa naon kajadian utamana aya bencana nalika usum hujan. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Ayana kasus kahuruan lahan kosong jeung lahan nembrang di Kota Bandung mimiti nurun mareng jeung datangna usum hujan. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung Kurniawan Yusuf netelakeun yen dina sababaraha poe katukang aya hujan leutik anu masihan sajumlah wewengkon Kota Bandung sanajan henteu unggal poe. Numutkeun dirina ayana kahuruan di lahan anu nembrak salila usum halodo dipangaruhan ku ayana cuaca anu panas jeung garingna jukut tur ayana vegetasi garing ngabalukarkeun babari kabeuleum. Kukutina Kurniawan nyebutkeun yen faktor jalma oge masih jadi salah sahiji faktor anu bisa ngabalukarkeun kahuruan lahan. Kalayan dirina cumelu ka masyarakat, sangkan tetap waspada sanajan hujan mimiti turun, masyarakat diperdi sangkan tengah wayah ngaduruk runtah tur mastikeun kuntung rokok saat candi pijen, dipisahkan parem heula. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu turun kana panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Haturan santel wijeng wengi, cenia abdi manco, cendek tabu, 10 keneh wana keliningan, kalintang asa dipependek, sarta mohon. Hapunten pisan ieu nobadi nelpon, abah janggot bonus sanesna. Rupina ieu teh sakedik pangitan aya wagelan. Tumali pangitan tadi teh tabu genep nya upami telepat mah. Karasan tadi teh aya nu kedah dilereskeun ya. Jantan ayeuna saupami tos parem perangkatna kedah dilereskeun heula insyaallah mudah-mudahan enjing tiasa dianggo ya. Hapunten anu kasuhun rupina utamina kanggo kasepuhan ti soreang ya. Hapunten teu acan tiasa dianggo rupina mudah-mudahan enjing tiasa sakumaha biasana. Kamurangu dinten enjing teh nyatan dinten cuma ah nten cuma ah anu bade enjing-enjing ngalaksanakeun tugasna bade ngalaksanakeun kagiatan sakumaha biasana. Babi raos pangitan ayeuna mah sok mangga geura lalesan. Kedah boga subuh nyayogikeun sagala rupi kanggo aktivitas dinten enjing mudah-mudahan non rupi padamelan. Sagala rupi nu baris dilaksanakeun, nu baris dilakonan, dilakukeun ku urang mudah-mudahan dipaparin kalancaran kasalametan. Sadayana pangitan anu teu acan nyayogikeun perlengkapan anu kanggo ngarojong padamelan urang bilih hilap sok mangga sata can ngedeng sayogikeun heula aduh hilap teh acan nyetrika. Aduh deudeuh wayah ke nyetrika nya. Kamdangu tangtosan ieu lagu dua urang dugikeun wae lagu pamungkas dina pidangan lagu-lagu Wanda Keliningan. Tenuhun kamdangu mudah-mudahan atuh sakali deui urang sareng sing dararamang sing sararehat sapapaosna dinten enjing mudah-mudahan urang pas nalika bade ngalaksanakeun sagarupi kagiatan sakumaha tadi didugikeun sing dipaparin kalancaran sagarupi anu bade dilaksanakeun dilakonan ku urang paparin naon dipermudah nya digampilkeun segar rupina. Kaumrungu dua lagu deui pamungkas urang dugikeun wae aya lagu rancak.

0: Langit di luhureun kerajaan Wanaloka teu kungsi bener-bener poek. Najan peuting geus turun nyimutan, caang napanon poek tadi beurang geus kaganti ku cahya bulan numabra. Nambah-nambah endah kaayaan, abong di nagara Siluman, buleudna bulan teh leuwih gede jeung jarakna oge leuwih deukeut tibatan bulan nu aya di alam pawenangan. Eta kaayaan teh pikeun nyimas Ratna Puri mah mangrupa hal anu dipikaresep tur teu weleh dianti-anti.
1: Hayu urang ka taman, urang nyawang bulan, Bi.
0: Pokna ka sajumlah emban nu ngajajar di jero rohangan.
2: Unyuk sumangga, Nen.
0: Emban Asih ngawakilan Nemal bari cong nyembah ajrih nakrana. Nyimas Ratna Puri ngalengkah kaluar kaputren. Dituturkeun ku para eman, jog anjog kapatamanan gek diuk dina batu nu dikurilingan ku kekembangan.
1: Tuh tingali, Bi. Bulan keur meujehna mabra meni endah pisan. Sakapeung mah asa hayang jiga bulan nu bisa nyaangan poekna peuting.
0: Nyimas Ratna Puri ngagerendeng.
2: Rupina kapala ente pan parantos tina kanan, Nen.
0: Mban Asih mahiran bari keukeuh tungkul awahing hormat kanu jadi

0: Di Taman Kaputren, Nyimas Ratnapuri masih keneh betah nyawang bulan. Teuyeuh loba omongan, tetep namuseur kanu ngagantung di awang-awang. Sajeroning hatena galecok, nepikeun kahayang jeung harep panu salila ieu ukur disidem ku dirina sorangan.
1: Duh bulan, ana dirasa-rasa mah kuring teh sadar sagemblengna. Umur beki dieu beki nambah itungan. Geus kasebut wanoja anu sawawa, bujeng-bujeng ibu ratu sareng Rama Prabu. Dalah kuring oge, kuring sorangan oge sarua, miharep hayang gera-gera boga batur hirup. Nyage loba pangeran nu dararatang ti nagri lian anu ngalamar, tapi can aya saurang oge nu cocok kana hate.
0: Gerenta sang putri ditungtungan ku rumahu. Red kana beungeut cai talaga leutik nu aya dihareupeunana. Tarate bodas jeung beureum keur meujehna karembangan. Mangkak malekaran bangun atoh dumeh katojo cahaya bulan.
1: Tarate nu marakpak dina beungeut cai. Apan tadina mah kuring sorangan nuneun bibitna. Kiwari geus baranahan nepi ka ieu talaga ampir katutupan. Matak sugema ningalina, tapi mun inget kana nasib diri bet asa leuwang asa longkewang. Nah kuring bisa kitu boga turunan nepi ka rendei saperti tarate nu harita kungsi ku kuring dipelakeun.
0: Sabot keur anteng ngalamun srog bibi eman ngadeukeutan.
2: Hapunten anu kasuhun, Nyimas. Bibi mungemutan ite Nyimas, tos waktosna salira lebet deui ka Kaputren.
0: Pokna bari tungkul.
1: Nyak bi, hayu atuh.
0: Walon Nyimas Ratnapuri bari ngunian.
2: Mangga Nyimas dihaturanan.
0: Bibi emban nembal bari terus mundur sababaraha lengkah. Nyimas Ratnapuri ngalengkah lalaunan ninggalkeun taman, dituturkeun ku para emban nu satia marengan. Angin peuting ngahiliwir, bari jeung pirajeunan ngebak buuk sang putri nu hideung meles tur ngarumbay mindingan tonggong. Langeor lir macan tenangan, lempangna antare ningalkeun patamanan. Teu bisa dipondah nyage putri kerajaan siluman monyet, tapi dina jirim nu beda mah kagelisanana Nyimas Ratnapuri teh estuning hese neangan tandingna. Lain ukur kagelisan wungkul nu jadi bahan pujian, tapi sikep jeung omonganana oge mangrupa hal nu nambah ajen dina dirina. Teu ieuh uyah kidul sokomo mantangul jeung gede hulu, estuning lungguh timpuh anggun kayungyun. Kitu deui adina Raden Wijaya, teu beda jeung Nyimas Ratnapuri boga sifat jeung sikap anu pinuji oge. Komo ngeunaan rupa mah, Raden Wijaya teh jajaka nu kasep ngalempereng koneng, lalaki raspati nu handap asor hade semu. Lain saukur Prabu Cakradharma jeung Ratu Nawungkul nureus alatan ayana Nyimas Ratnapuri jeung Raden Wijaya, tapi para pangagung sakura hayat kerajaan tur tamu nagara oge milu ngarasakeunana. Duanana jadi harepan pikeun nuluykeun nanyeurna kerajaan Wanaloka. Tong boro jaga dina waktuna Raden Wijaya di istrenan jadi raja, dalah ku ayeuna oge geus katingali jeung ngabukti yen dirina bener-bener payus mingpin pangeusi nagri. Unggal ngalang-ngalang kasaban juru kerajaan, Raden Wijaya mah teu resepeun di baturan ku ponggawa. Kajen init nyorangan bari jeung teu nempokeun diri salaku putra mahkota. Papakeanana ge kawilang sederhana, resep ngobrol jeung rahayat, pangpangna para kuli jeung buruh nu aya di pasisian. Remen pisan rahayatna teu apaleun yen nu ngajak nyarita teh mangrupa menak sang putra mahkota nu sakedeung deui naik tahta. Kitu kaayaan nulumaku di kerajaan Wanaloka, si sinulian tina kahirupan nagri siluman. Nungebrehkeun yen teu sakabeh alam lalembutan eusina teh mangrupa talajak nu mahiwal jeung katalanjura. Waktosna tos rengse. Sumangga ke disambung deui dina episode anu salajengna. Hatur nuhun.

0: estuna salawasna keur marane aya conto anu hade di Rasulullah. Pikeun jalma-jalma anu miharep Allah jeung poe akhir turta anu loba aringetna ka Allah.
1: Tandes pisan yen dina diri Rasulullah aya toladan anu wajib dituturkeun ku urang. Sangkan urang saluyu jeung kahirupan roh alam dunya. Lian dikitu, urang oge jadi manusia anu salamet di dunya jeung akhirat. Di dunya jadi manusia rahmatan lil alamin. Di akhirat jadi manusia nu meunang kauntungan. Ditempatkeun di sawarga anu can kasaba samemehna. Urang ngabogaan guru sampurna akhlakna, luhur ilmu pangaweruhna, satria prinsip hirupna, leber kuwawanen, sabar tur ikhlas sarta istiqomah. Guru urang Rasulullah geus ngawariskeun ilmu kasampurnaan, ngajarkeun kaimanan nu saestu, tauhid anu agung dina kalimah anu endah, la ilaha illallah. Akhlak anjeuna mangrupa warisan pikeun umat nu bisa dicangking kusing sahabae. Nu penting ngabogaan janji dina tali kalimah la ilaha illallah. Turun ngabogaan niat sarta tekad anu kuat pikeun ngamalkeun eta warisan. Bagja kacida lamun urang kawaris akhlak Rasulullah, moal keeng, moal nineng ku urusan dunya, moal sasab ku poek mongkleng na mangsa, moal sasar ku rudet na jaman. Sabab kalbu jadi cenghar, tingtring manah tumaninah.

Guru nu ngadatangkeun rahmat ilahi. Guru nu nganterkeun asih ilahi. Guru nu mekakeun panto sawarga.

0: 4.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi careuk. Membaris ngundag-ngundag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung careuk nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamaen anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta.

Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatoan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hibar. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan, aya palengkep anu siga wangunan cagah gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.